0: Асыр һәм қоймақ. Һәр иртәнге аш, жылы хатирәләр булып саҡлансын. Йылмай, бала шаҡтан таныш милли тәм.
1: Болғар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Лилия Ғимаддинова.